não tem não, mano. Nenhuma, você acredita? 93, 91, 92? Como é que pode, cara? Você nunca me amou, só me quebra aquela hora. Você nunca me amou, só me quebra aquela hora. Me pega, vucu, vucu, vucu, vucu, vucu, vucu, vucu, vucu, vucu, vucu, vucu, vucu, vucu, vucu, vucu, vucu, vucu, vucu, vucu, vucu, vucu, vucu, vucu, vucu, vucu, vucu, vucu, vucu, vucu, vucu, vucu, vucu, vucu, vucu, vucu, vucu, vucu, vucu, vucu, vucu, vucu, vucu, vucu, vucu, vucu, vucu, vucu, vucu, vucu, vucu, vucu, vucu, vucu, vucu, vucu, vucu, vucu, vucu, vucu, vucu, vucu, vucu, vucu, vucu, vucu, vucu, vucu, vucu, vucu, vucu, vucu, vucu, vucu, vucu, vucu, vucu, vucu, vucu, vucu, vucu, vucu, vucu, vucu, vucu, vucu, vucu, vucu, vucu, vucu, vucu